zvakanaka patanzwa izwi remukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi musikana aya ndopaakatanga kuimba.

Timbe. Isusu tisu timbe. Tizautora umukumbi. Isusu tisu timbe. Tizautora umukumbi.